na mo de mo nhwe nyame nkwagye a ode ma mo ne bezrim fo mo ho ne mo ho de biara de bi o urade na be koko na mam urade na be koko na mam amon susumani.